0: tīgīnāng tā chīsirā zinā chūgī tōndī tūkū chīsirā cikā gīn zīngu gā chī cik mā hī na tōndī tūkū mā hī gā tā cik tī khī sūna cik tī alu avu lūna tōndī tā chū sāwī shī hī nyū gā tīgīnā tā alu an zīngu dī cik lu an zīngu cik lu an zīngu tōna tōn kshūrī hī nyū gā tā chū khanān kī cik tī alu an zīngu gī tīmū gu khuī lūk gī gēn yu zgu tā kā kār gī cik tī lu an mē ngā chū gī tōndī tūkū tā sāw zgā lu an yung to zhige. Ta tsik zhigine rungi aluwa valgna valgna rungi maung na tondi kia zung zhigun dhari. Tsik to nigan zin tato na gara bhi rye. Tsik to nigan zin matka na tsik zin yuk zhugu. Tsik zung tang zhige. Tsik zung tang na tun shurni yunga. Tsik zin mato na ta tun rungi zung atung. Ta tigin na tun zung atung da ta tun tsik zin zin kasa gim. Tsik tiga luwa zungu. Tondi tuku sana zung atung da tung da la digin na di fshay kun na rye zi tukkento na tiga tsikde tikipse kunuk tsikmukina la tonti hinjuga tse atge khuchata sugi tuma ma yoz gugi ta ngaranga chonjana ngi pechre ta khujung garang jin si ti tin khucha mangala tge tin ma khucha mangala zgunar khucha den do ke ta kakr zugi zangkur chiga khucha chiga ta gunar ne ta tmo ko mo khisi ke khucha ma ti ta ta khucha rgr tung tong ga ti tge kan kon ti ti ok ta nga chonjana akr chigte chigti ni Kerjakan tiada. Tiga josa suatu kerja tiada. Josa suatu cerdik tiada tiada. Kerja orang yang sikit ginko menu zguna, ginko menu orang yang niurtatam magunu tiada. Tiga cik tiada tanzuk. Tiga cik hi cikne. Tiga hancen itu cerdik zina. Tapi kerja umat juga gugi. Tanda itu gugi. Tapi sawagi kerja zgeri zina. Kerja zina senjuaagi. Senjua injina cugi. Iki zina guna senjua higuga. Tengjik higuga. Tiada tang niurt jengi zguna. Tapi tartai nala tarung jengi tanda. Tartai na tarong jungla santaki khuja te tiz guna ra. Te marti na ta chugi zhenpa ki latun la numudiga laka ni ara dachro kuchu tatsu na shto tina la. Ti sunga nanzakhi kela suna ta dachro matini z guna ra. Dachro matini ki ta tumu tondok ta mwanshon tunga. Ozo nrigu chu tatsu lakla ngegi nang ta nrigu chu tumu mwanshon. Tiga shchangi chisira zina. Santaki lan diya ngi chisira zina ta ki sama tabushi. Ta chu khuja ningu zhigi. Тэгэж гэж тансгэ. Конж конж качг гэр нони нони чигтилээ. Ян конж конж качг гэр. Тан гүнийлэн гамат гэ та гудон мар. Антэкэр шашалисын ла нөмөд макина сонто аримас сүмтг гэдэн. А тэгэж чигтилээс гүнэр. Тэгэж чигшэри таран гэдгэ замат тэнсэн сагу кэнэнэс дэ тансгэ. Лосас тэгэж гэ. Амансгэ тянэн итгэ гэнсэ згэни.
1: Жэ жэ ганла. Та карсон тэрэн гэ нажин шотсон гэна чиг Najun mung shekhi ghi huichan dhigi dhina raga. Huichah ta yu khashun dhigi khakunde ta dhina raga. Ta ta yachi yawu mokhimni ghanda taan raga. Mung shekhi ghi shing dhamu zhigi ta gyan shaga sirkil. Dhamu ngay ta nam shakyo huk.
0: Ta ti shekhi shekha mung ziri. Ti shekha mung ziri. Ta zun di shawa ghi arangi tsuwa ghi netun ziri. Tsuwa ghi netun ziri. Ta chirgi achu wala sunjina. Ta waki ta ghi khwanjur ghi tsuhten ghi. Сүттэнг су танурлыгсын тезгэнэ шансазг цунлизг тмызун дэмэк а чисанит тмысым дэмэк чисанит тмысым дэмэк та тамаз цунжна та пэчэр игмам вара на оле игмам вара ига иги этэнэ дэ танзг цуар окуни тму хонги нюнги а та чирги чуги дэ тхо чицхгэ нивэзэр чицхгэ нивэнэ тхо чу Nina Garski Kalujirtana Mari, Kalujirtana Chitsuka Nivetana Nivetaran Jugunar. Omchang Chidrezna, Kuija Taju did the Huranga Gerton Nasri. Tachu Huichan Degi, working its Huala Chijriches Gunut at Ho, Yoniri, Yoneri, the Tagu Hindutan Beren Bazum Beren Shetan Gitonis Gunara, Kizin to get Hojung Shalesin Gaitonata or the Chitsulakan Gusashik Manga. Young Domugi. Lhojungan di shiki nyunga chitsuk shuwa gitsuna chitsuk shuwa suun baran balan baran shitsar gilog suun shukhi yang samachik bagilog suun nari uta chenpo nang tarsini ta shirang tanzhiga lika la rakku manu samagi ta tukumar aranga lika arga juu titukhu suhten titukhu cha juu titukhu suu zirila suhten titukhu aju kachachiki nina rizhigi niwa lan di machiki machiki na suhten titukhu chiki cha guna titukhu khuil gulakani shetsan manjugi manju na onjang sidarezi nada Хилгун дэ тху чи цуртэн зги чэт хилгой гуну а та чи ранги цызгунэра гин кузги чэт хилгой гуну а та ранги чизрэзна 디치즈케 쳇 휘일고 있고노 아랑게 생켄 땅이 쳇 휘일고 있고노 데 나카니 무즈고노리 알라 나카 니무즈고나 어 추티 농기 긍자기 언정치들에서 나타 추 언디 추트나 미냥겐 디 휘일고이자 아 휘일고시 밤밤에게 언딩아 추알라 추하기 차르체 천체고 미냥겐 디 휘일고시 밤밤에게 어디 숨게 휘자 마간우기 티거겐타 티도화 추고 휘일고셀라 긴쿠메카나 휘일고 가니즈겐지나 따티 듣고 저런 게 삼켄티 듣고 치겠던 게 있겠고 아따 아주 견담아즈리다 휘일건데 듣고 자국에서 담아즈리 그러지 강알라 요니 강게나라 요니 자국에서 메뜨나라 어 시치우 요뜨나즈

0: 리치 쫄돌피 치선 바라완디 라프르토소 뜨질레 바꾼기는 어떻게 잡시네 되리 야 시르치 리치 하나암브르 아르그실 아다위 오즈르치 흐슬 여르가자탄 잔든치 치니키 어독브르 미니비 리치 쫌 바라완디 긍히브레 샤비 샤비 능 지비 삼바나 도무 초치 윤 더비 즈르방에서 또 니브르 담바 다보고 뜨질레 바꾼기는 어떻게 쇼스치나 ndi tsaang din jomshay la adawi ozir dukhundi nga sivir rang jintang dambari tsandam chi nga zuko chun dukhundi nga nga zuko sivir rang jintang dambari nuga ndi kagla nga zuko chochi lin dukhundi nga zuko dukhum taba darung nga zuko lin ndi chun dukhundi chi bargunu dukhundi ga chi samba chi zi higa tukzina ta chukmu chi nga zuko yich dopa dukhundi ga ta nari yonu nga zuko ndi tukutukka zile ta shi nga zuko namjirkan kaga ta nang sim dukhundi хивэр тоншил томозин гүнэр я ти гутэн ти тан тамби цанжи хоржола дали лама кэтэн агэ хиши ожунга кави ганал ананым кэн тунчи зэмтэн гэ тил хэпрэма ажи ёндэн тхэн жанга мэн тхэ жигба ма пэр чи чи тла жан гэ шива та бас я тан дигэн ёдга гэнгэ хитэп кэ хиши ожунга тсэн ком да хиша татга ин ёдга ко гүнэр ya kishi zhongli gizi zhongli gindu khun diga kakali nga zhukwa annan na thamche po uchiga argana zimbi nga zhukwa dung tang chiwa gungu nga zhukwa amma varishya paa tizi wukumu ya kangshika nga zhukwa shiwa kangshika zimbi dung gungu nga zhukwa zhongli ka annal thamche po nga zhukwa di lukur nga zhukwa shiku ti kawa shiwa tila nga zhukwa yuandan tukhu ti nung junna nga zhukwa yuandan ti nga zhukwa adani yuandan tarshin baas gino nga zhukwa di хит комо тэгэдэ дараа нь нэг тийм бацалг чигнэн нэг зүг ханди хиш жонглог таадах сканил дохуу тийр гэнэ зэн би дан дан чи ваа гүнэ ол хэпр нэг зүг хашаа тавк овшин нэг зүг юандан та гаатан нэг зүг гали вжин мэлс гүнэ нэг зүг контак дан дан ба ди нэг зүг моо цхуу яна кооран гэнэ зүг жиха мала чи чи нэг зүг чэмпонла нэг зүг жингэ тэгс нүг тонди кага гонд тон тэг гэдэ на та куга ши намжин ди кага Nung samba, yandil na jina zhukwa jingwa thar shimba dhukun di jina zhukwa khi thun ugu ta nung hishil chi jayot gizmari. Ya ta, ngungi jina zhukwa khurjoi na hishi, zhung, kawi, ani nam tagasu jwa ta, ane nam gansna la jina zhukwa chukki jina zhukwa chiga yungchaga la ka na ane nam gunna ghojonglikka, ane nam gunna jina zhukwa tetarga jwa na chiga chukha hachang jina zhukwa chini zhiri. Тимунга амамагын нэрдэггүй ди хожиргэнэна яни анинам тэгэрэцё я такан тарчэн нэрдэггүй чика жонала ди кэнсгэн нэрдэггүй тогтөп гэдэгнэ нэн ёндэла нэрдэггүй жинва тэршин баазгын нүүн дөхөн ди нэрдэггүй тогтөп яна жанрын дэнэм тунви олумг ян анимэн дэнзэн шавар заблан дэн хсуу их таамжэ чиу гэнжэйл гэнхи олодэн жигтэн дэн ажил chiwa tabo oot gizye. Taan diin waa, jangarang dhanlam thongyi alumag yangwaas gu kumu, taa mejil chi nyaa zuko gaan dhanlam nyaa zuko arungu dhukhundi, jangarang yin dhanlam zi. Taa maang kunchan anglik nyaa zuko dhanlam dhukhundi, thongyi nyaa zuko saanglu tang mgjaa dhukhundi, hachang nyaa zuko jaa chiwa tang. Yaa gani mung tatak nyaa zuko mandi vare, azalung tang dayan ba. Taa kalang turchi chala nyaa zuko omoa ba ba. Yaa, yin dhukhun di jina zhukwa chamchwa minjir wa o tika jina zhukwa zhamlang tang dhan ba lang tulla kiwi dhan di xung yi tam chi ashti wu kun chi yil zi ta xung wu sukuna jina zhukwa chung wu tam chung yi jina zhukwa tam dhukhu di ga kichi wu tatak yil dhukhu di kha la kiwi lu dhan dhukhu di jikhtan dhan jina zhukwa hachang jibas wuk ta ti jina zhukwa shay chukla ka ni nyam nyung chengi jina zhukwa nye kwani yindag zi wuk Tā nī tāwī kūngi nā zhukwa nī hōjīn gī tāwī nā nāng hīshil chī jōshī. Jī jān chī nāng sī dāmbā āngā nā mē pīshī jōshī. Yā āngā mīl jī tī dīwī jān jōng tū nā ngā nī mēl shīl jīlīsī. Tā nī dī nā zhukwa kūtō nā thopr rīwī dīwī tī gā jī nā mā āngā mā pā tī gā dīwī jān shīgī jōng rī nā zhukwa tōng bā yīn tī tī gā zhukwa mō. Kāng shī kāngī nā zhukwa арангнила нэ нэ ко топрэриви дэвэтиг ажэ таатг бо ангна нэ нэ ко манууд хотиг дэвэ жэнс нэ нэ ко жэнс нэ нэ ко жортан ба тэта ангана шиа мэпи нэ нэ ко жэти 타득 디와 딩나라 속피야 니월 지르와 쳇바나 당나 매 피니노스 고 톱시체 제즈레 타뜸모스 가니노스 고 고군들 공군들이라니노스 고 대지 고노 뭐 디오 고튼지 허질 자가노니노스 고 셰주아 다 어동을 셰바니노스 고 등을 셰바 텔 제가 아르파남네 마콤 바당죠 야 알로든 남탄 만조 같은 거지 아고나는 마뎀비 문어랍도 어동을 지르르 뜨질레 다 응아나 시험에 삐니노스 거지 응아나는 그냥 그 접아 마파르무 공군디야 르바 탐텔라니노스 거 공군 마지거지 응아나 저스 거 마시어 비니노스 거 어제 탐체 보리 지금 저다노스 거 강스 그 데 쳇바트그나다 어동을 지르와 혼디니노스 거 쳇바 데다 응아나 마 삐니노스 거 디 쳇제지 Tiyo kutoy na khebra shaabiya rikhi ane namla maajang khang maakun baatang zhok. Angu na kukin nyo zhko maajang baatang maakun zhok. Kumbar maashi zhok. Ya lagani jayapya lootang dhamba namtang maandruh khwaa zhi. Maandruh khwaa zhko nga kangtang maandruh khwaa zhna. Azin jikhtin chi nyo zhko panglang gacha. O zangin nga nyo zhko angel. Khshepri nyo zhko kiwi. Alooti tang dhamba thamchila nyo zhko maandruh zhok zhi. Ya mgla sokhe gungu anga vaga mai pali nina zuko maasunga maadama shachun ngambala jukhi nina zuko ji jindiga manam yilo dungshang jopi arabta nina zuko dungabari chiro tigdata dhewa dungari chakishik tunu di tawa ziri anguna nina zuko maashi anguna nina zuko shiwa maapya jindu khundi gita dhewa dungal la sukhwa miwari chiro wanda khundi chashilata di kunga ngana mai pa tigzindarmu Ya harimga yila gadi chilepi ju argini la jangwa suko angonchila shiwa maipari. Angonchila nina zuko maizik. Ya ju ngir maipati namchin diwa zhina dungla shayparitomba di tabat gata di kunga di ngana maipi shay jyotik zindari. Di kutun tang tambi chanshi khorju la yangchin gawi luti ga hisha arukhi nila maajang khangzi. Tā āngā nā sūkū nā, āngā nā nā sūkū mārjīngā tāng. Āñyā pār tākhūy kūsāyāng nā sūkū mānā lā. Sāt nā gāyī nōrāyāng mātrā pār lāng tsūyō yī mānā mjō piyādōng tā sūk. Tā lāng tsūyō wā sūkū nā āgāmbū chī tī. Āgāmbū chī tī nā tā nā sūkū ārāngā jōpā tā shī tāng sūkū. Tā nā kāng nā jōpā tā nā, yā jōpā chī mūgū yī nā sūkū gādī tā khūtī kāng nā māchī tā khūgā rī nī lā nā sūkū mājīng tā. Yā chan yang tuk tuk khu tiga kusala nina zhukwa manu zhiga sepa tang dambi nina zhukwa diya gawi diya junur tatakla nina zhukwa maadra wata gambu tiga tamarunga nina zhukwa diya lang chu tuk khu tiga yuwele dan nina zhukwa jopa chi gunu di tabi zhiga nina zhukwa kukun zhiga dila nina zhukwa maadra mno angana nina zhukwa maashiwa kantak maashi zhiga zhina argini nina zhukwa maajang zhiga tangu nina zhukwa chan yang tuk nina zhukwa kusala diya manu zhiga Ya, jiktana nina zuko maata guyi jindu dhukho ti kuka maadra tsik. Ya, maadra wata njiwa kangzik nina zuko thoptang zik zina ta. Tama ki nina zuko njopa ki, odungil chi nina zuko odunga dhukho ti ki nina zuko kuka. Andi, nirwata wa, dhamuz gata nina zuko andi, anga namai pi, shajyo chi. Yangna, chanri hiyon kanyang maalaba kangzik. Lagla namai chi, nyungkum yungsi chal. Thokun kiyo maata namai mbaanga, longi kusa thopchi njo chang chi chi. Ya, tante nina zuko mamba la jole de tangay. Tsarikki nina zuko hiyon tukho te yang maajang zi gizi. Anguna rungi nina tsarikki hiyon tukho te yang maajang zi gizi. Ya, lagalanka ngu tukho tiga shukha yang nina zuko maakom zi gizi. Tohun kiwa zika yang nina zuko maantana da. Ya, mamba nina zuko ga andi chatukha. Diga nina zuko kusa tobita, kuwa rungi nina zuko andi jona la chisung zi gizi. Ta kuwa nina zuko tama nina zuko njopa chi zi mu. Ya, anguna maashiwi nina zukuga shawaan dukhun digita tamaa nina zukuga njiwa jopi nina zukuga dunga kichepa dambu tawalata nina zukuga angana maa pisha jesi.
1: Sankun chukpo naba, tangdi chechit lianchin tongchimda nina chukwa. Lianchindi zomjigba shtanjin tsu tang, zomjigan karwa cherang jahi, shtakilwa shtanjin tsu, shchechu shtakilwa aganchig cherang tang sunumarinchin nina yin, tar naba chur, 抓起一点那个事。

Шүүг күнтан тулмүүг дүйл чүүпі хэчэн чиндар намки гарчивг хэчэн антигчан. Ржиаван чүүпі нинүүг дамчин тэгдамшканг аригчиг нүпасам ланчиг гүвэнэншан суунамдан ехийг сүүг тай бады юндан римбочи мэсэлпі хэтэр чэнбо топрэжэрчиг. Ди цэ лалахсу би тумхэр намлаян занчүүг лирмэнамбар жэвэнэ. Шир памнигның үркабсы, нема шитуула ғарғылуңғы мүгчін тамчийгу таңшын, нетігді ғаржанғылғы шығыны тамчийгу, ғарылуңғы бағынам, мелуң ғозығынын харвартауғы дейіні, джаламе қысашыңы хында немгаваныз күчері. Ржамчуғырын бөчегі сонжу, яда намкана хында таңшын. Шиунс маралун кумба гупа тамжигу тхани дан. Арджан лахтиба нгунсум тэндэгну гупа таун туби глагалага нянсамжи лагала гжибдаганам аргави нямчи стуму нгиса тамбайн аралун сусугу та нян андарцугура хинкан юна тарта нагжуна намтан маунг шерв нгжин гжигбала нгучул хинкан садгио зиди Tumtukla yarakchi zignoge, arishik tsangma njimlangi datangdi, ndar chungji ge jiani. Zhongwa dawar jiamsin se jyota sarawali. Gawo ge nangni dar garo sina rangwazi, ar jiamchuk damba gash kimda najagi, ya lagsor jiamchuk rinpochi. Ngan zhongwa dawar jiamsin nga, golo hichin minti tongja chi. Derang jashi lanyin garo ndar, Шүүгір жаңқымда, арылың күстәмі ғаным. Та ғуқтүй күтсіді ржиялың тамчы кәхіне сұнда. Тана ғи ұрычынды тамчы күу, ғы арынғы хитсі тара ғуқтүй түгіла зиғылынды ленгі. Ұна айо ла ла ла му та ла лил Yama ta la la mo ta la jilin ya. Shchibu la mula tamba tar kum chusam. Di nam yang da mula sikta rin chul ya. Yama da la la gadana tangun bunchin. Yang sikta tsangwa garu jinchin ya. Yawarchi lagma nina tapang ranchin. Lanchin zig nga yogla na jitunya. Yasandi sangu tamashina. Ma sarik sahla udn jisiraya. Lunzablo laso tartu sari. Yawa ngandra ngangu maashi chingnaya. Yari chingmako taqdung gajil. Yawa chingpil khundung maashi chingmanaya. Yawa rohlandiwi tantal wala. Adung sikrandung jir jir jil chingsanaya. Lodungwa lardi takhu chigta. Yama pang larsa to trawa chingdaya. Di tsochin taga tangu zilla. Nandungwa dhavar jamsin chisiraya. Yama samba chila takar mayin. Ngā hūngā dhālā ngū mō chīyānā yā. Yō shiāmbā bōlā tā chī mō yīn. Tā tīmīn rōnggō yīn lū chīrī lā yā. Yā tā nīr chīm chūgō tā rīn bū chī. Mā hlā rīnyā bū gār chī chīndā yā.
Rāng tātun kāchī tā kōrī yō. Tār kākchān jār kīr chī chāyā. Yā rāng gūnyār dī tā gānā chātā. Yāng rār sī kāng gā lā tūl chī sūyā. Yāng shūng tsum kōrī tā tō jāyā. Yāngar jiāng kīng tāhā mū tōng sā chīrī lāyā. Dāg lōng bū ngā yī tā mā cī rāng. Yāng lā mī lā jiā mū xiāp shī chīrī lāyā. Xiong zōng qīng zōng chōng tān pā pī rāng. Ngā mā sōng jiā kīng pā chīrī chī mī lāyā. Tā tēshir sār jī tā yār jī shīv. Yāng tā wū rā gār sī tū jī tē yā. Yāng tōng sū xiā nā tān tā mī lā jāng. Chil chī wāng bā shī gāk sān tū jī shī yā. Yāng tā tī jā lū nā tā tōm sū gā nā mū. Yāng nyān jīk sūh lā jīk jīk zī yā. Yāng nām tā gāng rā tā kū rū rā bī gui. Wū lī yī chīng tū mū vā sīm rī chīk yā. Yāng sīr dhār mār kā tā jī ndā dhā. Yāng tū jī ngā rā kū sīm jī rī lā yā. Yāng chī dōng dā lā tā kū ndā dā. Yāng wār chī gī tsōng rāb zhī chī rī lā yā. Yāng sī yōng lō rī tā kū ndā dā. Yāng mā chī ndōng kū rā tū chī rī lā yā. Wū lā kā chī nā yā chī tā lō mtā dā. Ar yāng tōng tōng sō nām dā chī lā yā. Dār yā kār rā wā tā mbā shī lā rī. Rā shiār gū tāng lā lōng dā rīn dā yā. Yāng yā kār shiār gū lā tā pōng rā rī. Tār ngō mō khā lā tēn dā chī dā yā. Yāng jā kār chā wā tā gāng wā gā rī. Yāng tā nī khār mā lā shū chī nā yā. Rāng khā dī rī ngā tā nā mā dā dā.